0: Boxa Batsonga, tivam tumbuluco ao ENA na emissora provincial de Maputo, e o 1:20:30, o Tlalau Pinda em Gvela, logo o Atili Comba, 22:30. Xibongo, Boxa Batsonga.
1: Elikare kuma Xibongo, Boxa Batsonga, DJ Sashitu. Aku kuta salamani indlela leyi tlhelelaka ku hambanyisela vunanga na yi kongoma kusweswinene na 23 horas xi nga ringeta ku kombisaka ta matirhelo na siku.